Jimat Kalimasada kok tampani. Aturake marang paman pendito guru niro kajos bundi siruun.